hei ala brummin drag. Kas kommer alles schone wijn, maakt dan de boelen glad.